0: shajo.
1: Vasima umuruko shisha iso.
2: Chakade zvazika baba nokuti njiwa neji mambo jibon mukatimo mangonani ozuva ro nyemasi rino. Jirikita shanu makumatatu nomusesu wa musere, sinkora ji 38 minutos, samsambiti novia no zvakaitika munjiko imwe, munjiko ninge nyemasi ino, makumatatu jomweji wa kunguru, makori ya pinda. Kandopera kuzwa kuimba kanjiwa neji Manuel Tomeva chitindapota.

pera hondo yo shuuli mazana masere maku matandatu na matandatu povai huisano nyike Austria, Vienna, Berlin yakave shubudilira mukati mwa Mjerumani. Vakanyola samba jo kulangalira kwavo basi jokumukira vumbu jo EMS nyika yavo pa hondo yo Fransa no Prusia mugolera kwa na shuuli mazana masere na maku manomwe nokudalo nyika yavo Prusia yakapembera kana kuti yakawina. Ndisho kukutia kazo batanija nyika yuka Mjerumani. Munjiku makumaviri na imwe, jomweji wa soka baba, gole lo shuuri mazana masere makumanongo na limwe, Bismarck wakava shtati jwa kutumuku imba, kakushanwa, ndichangamire, rich, kutumuku imba kamale. Pokuziva kwake, paka vereketa kuna bungano, lo nyika yuka Mjerumani, munjiku gumina mulongo muna, jomweji wa mauwe, gole rekwa na shuuri mazana masere makumanongo na viri, mu Reichstag. Kudakuti avoneke kuti anazo anamkuimba umasochwa pomuno kusujunyuka kunyike yuka Mjerumani wakaleva kuna avashaluka vayewanika mubanje kutimbikwa waizo hulira antrahunda yuka noza ena waite virejera kuna huzivi wake pomuno muiha wakapu wandimwari ulangalira shupo ya kaitika kuna nyakutonga unyike yuka Mjerumani changamire Eriki uoshirongo muna mugore rekwa na shuuri makumanomwe na manomwe ngalizo kuti wakavula makwa kwa darake kana kuti shapatu ndira hunde sisitu kushitondola kakwenda kukumbira kulegerehwa kuna mwanga mere papa Gregorio ushinomwe ngondave kulega kuendesa samba yake iyo hutongi muhwalo iyo kanosa munyike Italia wakatanga kusanduruja kuna matongero mukati munyike yuka Mjerumani wakava ashurula kuna male yaidi kana kushandiso munyike Esepo yo hutongi yuka Mjerumani. Kwa kava kushubudiswa kuna homwe hulu, imwe basi yumunyike yuka Mjerumani. Wakava shpululu jisa, kuna buku lo huzivi rina zina kodi kusivili, po munu buku lo huzivi rina zina kodi kukumirisiali, laisha ndiswa munyike yuka Mjerumani Esepo. Tika buya ngondawe maitiro ake ulimbo unyika ancha, wakatunga mbili ya kuna mukoka, wo Berlin, wo gole rekwa na shuuri mazana masere makumano mwene masere, ena wakava alisadombo, pa mapopo aivoneka kuna nyika jia jenga nuhuku imba. Mugole ronondolo, palubatano Austria na Ungiria, wakava shubulisa kuna maitiro macha uhutongi wake wa mbwine. Ishwali, waenga nuhutongi wukuhuisana, nuhutongi wuhusosialista. Mukuda kulambira, kuna malaramiro uhudemokrata. Wakava ashubulisa, kuna maitiro macha uhuda kusiza kuna vatumiri. Titukuverengela kakulutu, kubesa kuna via wukuti, avachakwa nisukubasa basa, kana makole ya wanda, vandika na kuenda kuzolola. Vatumiri vakava shpangihu wa kukuti vaizupu wa male, ngondava yomale vaigulihu wa pamwicho kambira upera. Kwa huli mbo nyikancha, wakava ashirula, kuna maitiro macha, kukuda vijana, no nyikancha, kulukuchanga nyika jokufembira na jona, foria, kana kuti jokuzwana na najo. Ndisho kukuti nyike yo Fransa, yakava ishidihu wa pamtivi kana kugaranta ambo. Uova shpeke jandemejo kuna nyika yake yuka Mjerumani kana kuti Alemanya. Mugole roshuri mazana masere na makumafumbamwe. Utongi wako na humkuimba wakatanga kunthuza. Na watanga kunthuza ngondava yukulega kuzwanana no mutwa changamire Kaiser Guilherme ushpiri. Isho shakaitisa kukuti ena Bismarck wakala mwija utongi mjiko gumina seri jomwejo wa sokara baba. Ugole ronondolo. Mukupejisira muhupenyu wake kuna mwali na abuda mabasa uhulimbwi kana kutupulitika Bismarck wakaita basa lukunyola ngondava iyo maponero ake akava shita muhutongi unyike yuka Mjerumani. Wakasia home mu Fred Chuck duze no Hamburg munjiku makumatatu jomweji wa kunguru gole roshuuli mazana masere makumafumba mwene.

0: Bwereniko tati bwereniko kulimwe nyakuti vesera pano pa radio Mosambike tirikufika nazo mphangwa zathu za ino provincia ya Sofala mbitisati nkapolo sanazo kase tikupasireni mwa nchigwagwa ntomi njene tinakupangani kuti akhali amuluwani ya dondo monthu muno provincia Sofala ndiwo anadungunya na thangwe ya kusoweka kwa mitombwe nyumba za ungumi zinagumanika monthu momba pemba kuti utonge mphedidi asalakani nzero zenezi luka luani ya dondo mpaka luani ya gorongoza muno provincia Sofala ndikupasirani mphangwa za kuti pakadatumbuka utenda wa nyoka za kwenda kolera mbwenye na chino padamale mberwa matangwe manai nalero nkhabebve na thangwe iboziyene pa chaka chino zine zina zina ngo zilati zimange tsindi athu pa ntsiku yalero ngumanye ndine pano Santos Golonga kumichini na nzanga George Barros pabodzi na Carla Kumbi ndiwo tu anafuna kuti isogolera pa mabasa ntsiku yalero tati tivesseni vyadidi yewo tatumana zumbangwa zathu zidalongefe kuti yakhali ya padondo ndiwo tunzizi ningana uno anadungunya na thangwe kusoweka kwa mitombwe pa nyumba za ungumi mphangwa zenezi tinati ndichemerese Joaquim Sombe
1: mbumba ya distritu ya dondo mkati mwaine provinsia Sofala iri kusuma nzizulu thangwe ya kusoweka kwa mitombwe kumulikira mbuto za ungumi alikupemba ala likusogolo tera kuti aumalise nsero bosibosi kusuma kwane kwa ikwa pakwecha pansiko chiposi panzizi lichitwa banja ya kulimirirwa na nkadamu wa nyumba ya nyamwambu mkati mwa provinsia Sofala mbumba ya pemba mbalonga kuti anthu onse angaenda kumbuto ya ungumi nsero ndi ubozeno kusoweka kwa mitombwe alonga kuti penepe ipi kuchisa kuti anthu nzizuno akhala kususumika alonga kuti angasi atenda asaenda mbutu zinango mulu mnagusa mitombwe zakonda khala pakati pa utongi akuteka zinji pa iwo asachimwana gula na thangwe kusowa kubiri tiveni
2: anango akakhana simima nafika hospitali amalabala ku hospitali tikudawa kuti mutibeseo tibeseni uno mtombo tingaguma konoyo kwano nango apana mtombo
3: tukulekala malamashi mu hospitali thangwe ya mitombwe memu pepo tinati tipikhuedi mutirosoloverera sindene tinabuka mudzi malaria ife tipenupenu ngafika ku hospitali nikoni ku faramasi afika faramasi ankhabeko mitombo
1: nkadamu wa nyumba ya nyamwambu mprovinsi Sofala Antonia Shar alonga kuti ungume ndi ntaba wa utongi udapasawo kuna mwinji malonga kuti iwo nzizuna nati apiti nchiverano na mbuto inagawa mitombwe tera kuti iwadziwo kuti ndupo dodomeko idaoneka pakati pakukhonda oneka kwa mitombo ineyi tiveni
4: popo ya mafambisi yalonga ipi ipi tisaruwa idalongemo yeni sejire na titichiti pinango pinango pidalongwa pano pina titichitike agora namwemo ifembo tinapisigiri nonga mudalongefe kuti pano alipo a membro asembleya akuno
1: nkadamu wa nyumba nyamwambu mkati mwa provinsia Sofala Antonia Shari na mafala kulonga thangwe ya kusoweka kwa mitombwe kubulikira pakuchulula kwa mbumba pa makana yachita pakwecha mkati mwa distritu ya dondo
0: ndifa radio Mosambiki muno munzinda wa Beira mabasa ndiwo amalongero anchisena tirikumwaza mphangwa zathu za ino provinsia Sofala mbitisati kapholosa tendeni tisanzike zinango zakulonga kuti muluwani ya gorongoza ndimo mudakwanisa kulimwa ndima zakupiringana kuchita maza na matatu na maku manai andima zaudidi wakusiyana-siyana pa mfendo wakutoma pa chaka chino mwanyankuira Joaquim Sombe
1: distritu ya gorongoza chizikiro cha poso nzizulu chilipo nancha sakulima akwanisa chita mabasawo ninga mwakufunika pakulima nzamia zakukwana dzana na makumi atatu na zinayi toera kwanisa matolada maza na matandatu aulimi wakusiyana-siyana mkada mwa distritu ya gorongoza alonga kuti iwo asachita base kuluka kamwe ya kweruza kuna sakulima toera lima magowa pontho na mkwetenkwete mwa mapiri nanji mwenemu muna madzi mizidzi yonsene pontho alonga kuti mpaka nzizuno iwo akwanisa matolada wakwana maza na manayi Pedro Musenge alonga kuti asakulima asaphata basa pabodzi pene na ngasi anyabasa chigawiko cha mabasa ulimi anafunzisa asakulima mtundu wa mbeu inakhalikira na dzuwa na inapezera pa mizizi ya kukhonda vumba kwa madzi tiveni
5: ife tikada sasanyira kitari zinakwana o kupiringana 134 mahekitari pano pa distritu e tikafuna kuona kuti podia kusigiri kwazi 608 tonelada za maprodução akusiyana-siyana e penepo taona kuti ate chinchino pelo menos primeira época ta kosa kuona pindu pia kuja. Tinafika amba teche nchino tukulonga oteze hata pilingana nenga usika mu kwa tisenshi tato nilata. Ntompe nepo tukulonga oteze. Pina tuangisa pangono oteze. Kuja tinajambo pangono pangono atefika mpako wa marimu kufiko. Pisalimu efe ndi pizinchi. Majinenga mnazeo kuti kata distritu ina pindu wae pinalonga yote nafunika lima maningi. Tikalonga tisalima mapira, tisalima machuere, tisalima mapira manga. Pepe pra kuja, posu. Mas pra chida nyagoso, mamuvo ti gorongoza, na dinheiro subira mzaona, gorongoza kubukirira na utambaruke. Tisalima socha, tisalima umbeza, anaronga saronga shitowe, mwono mgorongoza. Também tisalima ambo o chimbamba. Então, penepe tisalima pra kugulisa. Pinango tisalima pra kuja. Pinango ndikuwa panga, pinango ndikuwa kuira, pinango tukuwa imbira kwene nenga zoma. Bitafunza pene utabare. Nompodi kugulisa kumida yensenene puluki chilikubwera kukonda kuoneka kufumba kwa mazi chakachino. Anya kupata na mitemo na aparelo analonga tangu ya kufumba kwa mazi. Akulonga uti chakachino kuna problema ya fenomeno elinino. Fenomeno elinino funalonga uti mazi nga kubwaderetu. O anaga kwene yensenene mbamaliratu, liposhi nga kubwafi. O anazagwa mazi ndembu demu.
1: Pedro Musenga, mshtadoro wa distritu wa Gorongoza, na basa na patu wa kundi ya ulimi, na kuchita kuti posu iganikirwe. Kuna mbumba inkati mwa distritu ya Bozobozi, kuti inayo ndichikwa cha inu provincia Sofala.
0: Yewo, tabwele rabina babiri bila kwa tefe, pedalongefe, ntomi, ntomencheni, kutilua ni Gorongoza, monto munu provincia Sofala, ndiyo tu, idale mbera, siko za kutanga, utenda wa nyoka za kwenda kolera. Mbwenye, bulukira pepale na chino, ne, alikutatarika matangbani ongabe bebire ndipyo tu, pinapangiza kuti antu alikuenda mbatia weza mwadili mwene mitemo. Joaki Sombe, mwenye nkuwira.
1: Utenda onyoka za kuenda kolera, watoa nkati mwadistritu ya Gorongoza kunkuriru kwa provinsia Sofala. Pakulembera matangwe manaya utenda onyoka za kuenda makauno. Nkadamu mwadistritu ya Gorongoza Pedro Museng, alunga kuti nzizuno. Nkadevi matangwe, autenda onyoka za kuenda tangwe kutawe na sachita basa ya kweruza kuna mbumba, tuwela kutachiti mabasa au nyai, wa mtu na mtu na umuinshi, pepe ipi kuchisa kuti antu nzizuno tuweze. Na mwenemo, alonga kuti mbumba, ili kutuweza mhangwa za utongi, tangwe sambu wa unyai, pa kuchalira utendo wa Bozobozi, nkati mwa distritu. Na mwenemo, Asia Mafala, Mangasi, kuna mbumba.
5: Ife pano sha tapita tava mhangwa za darungwa provinsa kuti Gorongoza kuna kolera. Tangwele anja rungwa Gorongoza kuna kolera. Kwa oneka uti antu wa zinja nangwa akapanza maningi. Entaompe oneka uti Gorongoza tambe ya pita mulisha ya kolera. Majatru kupata basa pabozo na mpumbe ya senene mabairo. Maridra komunitare wa menyegereja. Kuchere utisafunika utisamba manja. Tipeduse mazi. Titi unyayo ya senene uti kolera hii kote kuenda kusogoro. Matikenda kaona chichino. Kumu udistritu hatu ndi korudori ya madistritu anango ana problema zenezo. Nga hafataru kutitiononeka na utenda neyo. Machichino mbuto ya konera are ya natango ya kolera. Nga habe mtu mwenema. Masempre cha trialerta masma. Ya utupensene pinaoneka tuono kutendere. Majifembo tapita cha murista ya madistritu. Manaya ana problema ya kolera. Ate gulika sumana damala. Ate sumana inu. Tripakate mautenda wa kolera madistritu ya Gorongoza.
6: Nzizunu muna matangu mangasi.
5: Ate chinchino tikadarembera kwazi matangu analonga nenga manai. Maja chinchino tikukontrolare ja. Ate chinchino tisate tina matangu anango. Maatu hada
6: bukri.
5: Ate chinchino kabe mtu hada soweka. Puki tikupata basa uti. Pikonde kwenda kusogoro penepo. Tangu ja pia kapida pita. Taona nyato maningi tangu ya kolera. Itafunza maningi. Chinchino tisalonga tu kolera ndutenda utunapa pangono na pangono mzizi. Tinafe. Itaona tisambeni manja. Tutunyai, limpeza, pensenene, kutitukonde, kutapura utenda uneo wakole.
1: Kusagolo kwa ndima, Pedro Musengi, alonga kutinsizu nungati mwa distritu ya Gorongoza, mbumba ya Lambala, kudugira kumhimbe pungwe, mule mkuti antu kwenye kwa kafamba nsinzu kulu, tuwela kuti aone mbuti ya ngumi na kusalakano makaliru wao, tifeni.
5: Kwa kupatana na parki nasionari ya Gorongoza, na maparcelu wao, wa kusena siana, nenga uzeidi na onangu, tamanga maternidadi mucha. Nyumba ya kukalira utandu wa kaza ndakabala, yicha ya modelu. Tambena mbuto ya kwenda kataya na ukuti na kwenda katsaelisho ya mahospitali. Yicha ya kuti mprovisi ya Sofala ngabi nyumba nengene. Mwanangaza kakana patupe, kwenda kwenye kakarapenepo kaza shpera. Kaza shpera ipa bozi na maternidad. Wafakwene wanyandukiru kwenda kabala. na condições zensenene za kufunika ya kuti muka kwa na mzizi kwa ndakawa na pungwe ndi mamilimini ya pindu pia direto. Ntambe hospitali ya pungwe ya sasanyuro madidi mwene ya senene ja ndi ita. Ntambe na materiali macha. Nita kudolongo kuti pinyama pisatipasa basa. Pisabweresa tambe utabuku kuna mpumba. Mashi pinyama piatu pili kubweresambo utambaruke. Munu mkurongoza porque azungu wantu wakusiana siana. Asabwerambo munu mbono pinyama. Asasembe pangono matroko. Matroko waendewa kumanga shkola, kumanga shpitali. Akuita pinango pimiseu pia kufunika funika. Pisa funika hapa kuti tipasane nzeru. Tuwane utitena karatane kuti ife na mfuma yatu. Tangwe parke kwazi ni mfuma yatu munu msofala.
1: Nkada mwadisiritu wa kurongosa Pedro Musenge na mabasa unyai, nkati mwadisiritu tuwela jarira utenda, wanyoka za kuenda kolera.
0: Basi na zine zifedrok, mapeto, tafika, pampangwa zatu, zidolongefi kutiakale mulua ni ya gorongosa, mondo muno mprovincia Sofala. Ndiyo, harapanisa, kulima makauno ndi maza kupringa na kuchita maza na matatu na mako umana ya udidi wakusiana siana na kupasira nimbo vina mpanga zidolungefe kuti ya kali ya mulua ni ya dondo monto muno provincia Sofala ndi wanadungunya na tangwe kusoweka mito mbweva nyumba za ungumi zene zina zinango ndizo zidamanga tsindiatu pansipu kali rungumanya galini Santos Golonga kumichini nanzanga George Barros Pabozi na Carla Kumbi tati salani.
7: Hangwa Zansofala.

Tuona sena kuimba kwa Jose Augusto Hale mafulumwe mbiadidi tingakala kukumbukira. Tingakala nsiku zingasi kwenda kaona kazi ya kuluwa muna kuluwa da siefe. Mwatu miziumu, ada siefe, mpisa bida baluefe, ada siefe. Kuntemba ukumbwe nyeunga chita nkodolo de waenda waendire tupiaka kumi na kumanyalo nkabizu ave muzi. Masezi kufantoko zibasie ninger kuno ngana atisia ndipana chitewe mwendo nanzache kwenda panango. Ka bulukira nantu pakufa ndipindu pia kutinga bipeza. Mbiadidi kukala na nsampo. Wakubwelera unga famba chingula ngana nduli, famba chingula ngana nduli. Unafika kusogolo mbwe nyinga bengodolo de kwenda nkwendiretu. Mkazi nkulu dungu nyambo neta, mwana anga bidende, suzubere nale rongabi bwerave. Mwana ange ni banu ndansua, sakita unwa kwenye nkope basi ma Facebook umu, tani, imwe. Ziwani muzi na kute, padaba uwewe muntu, pepale ndipo pana michichako, pepale ndipo pana njombo wako, na mwe mutu usafuni kubwelele, wendi kapwande mataka, ale da kuona mbukula. Nakuti yife mu Afrika tina byatu anamwa wana zao kani nyingepe na zungu bi nakuti wombo anapyo wombo malisani kembo na yachi nyimbo wa Afrika.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisa, mkazanga uyu, safrika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sida ugumana tai. Kama lang hukuneyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo wang huku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisi ya mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Oh, kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: Radio Mozambique irikumupa maverekeri ondimi uchindau.
1: Maskati kwa kanaka vapurikiri vandadikana wa Raji Mosambiki nga masi ndi chona kama mshirango muna chesumana choviki kupinda konjiko jino kwa nakweta makuma tatu mweji uno kama kunguru mpurikiri wango gore zuri shiviri makuma viri nandandatu simbaimba inguva jaka kwa nakweta hacho kana mbiri jamadeko niona masoko edu makuru wa mkati munyika nunyika nchengundi mechipurikisi kufira maputo kupere kwa masoko ayo kama takwira mkati mshirango cho ndumule. Masoko edubo makuru ndiona kama kusika oino provinsi ya Sofala pomo inyambane nguva chaka kwa na kuita hacho kana ntatu jumadeko.

0: zvinasirira tipinde alima samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira ndiri kutsvanga soya rangu basi
1: ana ndeni yona narikurira kudeya
2: alima kuna njiku ena norira maningi
1: kave taena ari kuzwa nchala
2: haiwa uwemwa kushoni zamo
1: ana ena kurira kudeya asi izvo biresi ndisiyenge mubadhe chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai bazi chimezi chokunyara
2: wakama kurira
1: uri kuvona ana yula ndanoda iwewe basi unodikana kumutati jarudo norufaro basi
2: alima inini handina nguva yekuita zvondozvo
1: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
1: newakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsvunzvurudo nomukumbatira pamwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvoanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojwa
2: zvina shwiri zvononangaro vashamwari ndazvivona izvowari
1: zvakadi batai mwanako pamwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwewe waita rufaro rangu rudo rangu pangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiyei nini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu
1: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngariese iwanoda mwanako waakuva achidakara pomwe nochigondiso
2: ndiyani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyinda pomunokwadipo kwakanaka
4: ofisera kufunika bweraniko pandima yatwa kunziwa pezinji kubukira pamfuma njira ya banko yemusambiki iye ndi mphengo bozi toera kufunzisana radio musambiki banko remusambiki toera kuti tidziwe chamaso kubukira pakutumizirana kobiri yafungulwa mphengo inangu ina chomero methix mwatoma kali kuiva methix ndi njira bozi inapasa luso na ntaba yekuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu kumbukani kuti pansiku munthu alinawo ntaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera ussd kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri yakuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo kumbukani kuti mabasa anewo ambapezi nkhabe kulipirwa machapo kuli mwinji safunika basi yene kudziwisa kuphatisa kwachi basa uyu ndi ntaba wa banko ya mozambique toera kuthambarusa mfuma mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na methix toera kuti pansiku mukwanise kutumiza kobiri mwakhonda kunensa mukhonda kuchupa mwakhonda kulipira izi ndi nzero ya banko ya mozambique
5: ngwaliranyi vagali vosofala munchiku makumi awiri na pfembamwe kobata makumi atatu na imwe jomweji wa khungulu gole lino la zviru zviviri makumi aviri na zvitanthatu makwanja ese akasota kukaza tuzvibikus muno mudhorobha lobeira kunozova nolupakaiko kana kuti feira yokutatichira upfumi pomwe nokupa mukana kuna vaya vanoda kufunungula mabasa muno musofala iwe mulimi viya upakaike zvirimwa zvako pomwe ukwanise kuita lotengese hwano wako. Kuno kwa kwa venivo makampani yese kuti vianyi muzotatijira mabasa enyu pa feira iwali inozo shandavo kuna sirira kuenda kufasi yogole lino la zuru jibiri no makuma vili na tatatu. Kuvira munchiku makuma vili na fumbamwe kubata makuma tatu na imwe mweji wa kunguru. Kaza dujbiku mudoroba Lobeira. Inozova ndau inozodivana venivo ma business wo ino provincia yosofala. Uchadolova. Ulongwa uu wa utongi wa ino provincia yosofala. Kuna sigiru wango bau kwa lo industry kumensi. Vianyi, takamuvetera mwese vagali wa ino provincia yosofala.

0: Mulavi unaitendea wachovana wadoko kwanisa kusara sure mtakwanisa kujija zvizinja zvipizvona zvefu.
1: Ndizvona itusu muno munyumba yemphepo era jemosambiki takwanisa kujijiswa zvire zvizinji kana tajija takwanisa kunyoera pamabuku edu kuti titame kukanganwa. Zvimweni takwanisa kudira musoro tazvapa kuti mwana mudoko anacho chitendewa chekujija chekutamba chekuha kana zvizinji zvitendewa zvatinazvo tusu vana vadoko. Kana soko takwanisa kuvisa panjuku yamasi ngondave chitendewa china mwana mdogo ichilava chinadikana kuizwa ngoma chibaba yese kana kuna vese vabereki vedu tusu vana vadoko kuti njaushone zvinokwanisa kutibesa kuti tusu tikwanise kukwira nerudo nohomwe pomwe noupenyu kushoni.
0: Ndizvona dizeva ndiwapi mpango unosiya kuna majibaba veya vashikachengeti vanhu
1: tingabhuya ngondavayo kuchengetwa kuvana vadoko tiri kunanga kuvachengeta kuti vona vatame kuwana zvipingo enga ndenda jokusena siyana kuchengeta kuti vana vakwanise kukwira nezvitendehwa zvavo kuchengeta kuti vana vadoko vakwanise kukwira vana ukama kuchengeta kana mwana mudoko akwanise kureremejwa paupenyu nenga majibaba vaya vasikakwanisi kuchengeta kuna mwana mudoko kana avakwanisi kureremeja vozvapi zvitendehwa zvina mwana mudoko ivona vanoshupa ivona vangada havo vanotaka vangada kutuka vanotuka mwana mudoko ari kuhwaja avaine naina kunyumba yehomwe kana zvizinji zvitatijo zvinonanga kuti baba uwu kana mai ava avaripi kuchengeta kushoni kuna mwana wavo ndinoti asipi mushamba kushoni wokuti mwana mudoko imari wamangwana mungatama kumuchengeta nyamasi angakura anogara kudini ngozvo ndozvo zvinodikana kurangarija majibaba vakwanise kuchengeta kuna itusu vana vadoko kuti tusu tikwanise kukura tivakewo mangwana wedu woushoni nokudeya mupango wangu wokuti majibaba ese anodikana kuchengeta kuna mwana mudoko kuti yena akure nohomwe ushoni kana kuenda kunyumba zvijijo akwanise kujijiswa kwanisa kugara nouzivo nhomo mundavayowero sokuera takwanisa kuvisa panjuka yamasi ngozvapiwo zvandochiyanja kuona pamutundu pako kana kunyumba yezvijijo nomuyama unofambawo
0: kuna majibaba vamweni vandinoona avachengeti zvokushoni vana vadoko vanonanga mwana uwana maningi makiriyano
1: kana zvindozvo asipi zvokushoni ngokuti mwana mudoko mungavona kuti ena ari kugara nomushambo jakashata imwe munodikana kugara naina pasi omujijisa kuti mwanangu chaukitare asipi cha ushoni kuna majibaba vamweni vanoenja mwana mudoko yena akukura uchita abhuzu kana uchivatuka uchivadavira makiri ado ivona vachindomusiya kudeya kuenja mwana mudoko mwana mudoko andikana kukweviwa njeve kumvunja kuti ichi chichadoitika kana ichi chakashata mwana mudoko uya anokwanisa kukura uchitya majibaba kuchinanga kuti ndingaita chiro ichi baba kana mai vangu vanorambija enga vana vadoko vamweni avati kutuka pano madhodha vachikana ivona vari kutuka kutuka zvishikaiti majibaba vanonyoehwa nokudeya kuti mwana mudoko atame kugara nomushambo jenhojo anodikana kukweviwa njeve kugara naina pasi kumubvunja ichi asipi choushoni kukweva njeve asipi kubata mushako wotaka kukweva njeve kubwisana nemwana mudoko ndo kumujijisa ngozvapi zvanodikana kuita kana zvoushoni zvamunodakariravo kumusiya deya basi muchimuenja mwana mudoko anokwanisa kukura achikareremeji majibaba achikareremeji madhodha kana zvizinji zvanokwanisa kukura achikazvizivi kana uchindosiyiwa basi yena uchindoita zvondozvo noukama mangwana vangada kuguma pandovo vanoisiva mwana mudoko uya makiriyado aanawo kana mwana mudoko uya ano mushambo kushikaripi ushoni majibaba ake vari kumusiya iyena akukura nomushambo jondojo zvishikaripi zvoushoni kwari zvino ngatiende kutamba padoko tinohwira zvesamusambiwa airipfikira nushoni chimumbu.

0: La pugere waran Mozambique da guma nini Johan Gabriel Johan no mula una zina home kamurumes nyamas no buengo da we malaria pugranu shon poktanga chin malaria malaria ndende mwene no batinga ngoda kurumwa no mtunga mtunga jino batisa malaria mtunga jokachi chondoje jino zivikao ngozina ro mtunga preku Chinodai nja mtunga pregu ngukuti, chino mromu ukureba, jondo jo chino baya wa maningi. Chino vona kudini mdoni weda na malaria. Chino mvona ngukuta fobiri, panda msoro, mviri kuremba, chino mvona ngukurucha, kuhaja mviri wese, nukutama urudo kuda kuha. Chino ita kudini kuditi chivirire malaria. Iti usubandu kuditi chivirire malaria, nudikana fuka chijuya. Usimira nguo jakareba mkono cho usiku, gokuti mtunga, zinodagerira kuruma, panguva yeyo majiswa. Nodikana kuita mgere paya panakuma kushipa ya kaima. Kuti kumwa ye popo meivome. Shondoshi zinoitisa mtunga zitame kubarana. Nodikana urimirira rovaje wedu, gati furuso ushoni mumba medu, kuchwaira mumba medu, mgare makachena, kuti mtunga zitambire ndambu. Tingavona kuti mumdoni wadu wabatika nontenda malaria. Ndikana mtoro tende nae unyumbe homo. Babate unyumbe homo. Wanokwanisa ubesa mdoni weda na malari. Mungamsia basi kudea. Ena anokwanisa kupera simba. Anopera homo wake. Ishishikaripi ushoni kuna itusu. Anokudea vatoni vangu. Makanisa kuzo shichini malaria. Nombati ngangeni. Tinoita kudini kutitichiviriri. Nokudea yungatite shwese nishanda kwanisa kumenengu. Kutititame batika na malaria. Pomo titame pera homo wedu. Basi nino imango hapa. Mmenga na ini ni Johan Gabriel Johan. Bye bye salamu chipugira siroma cha wanado.
1: Mulavi na zina home kamuri mwesi wakonisa kusara sure.
2: Dishona, takwanisa kujijisa shiru chizinji ngondava yu home wedu. Kana home wedu, dishona wa shitende wa china mwana mdoko. Mwana mdoko nikena kukara no home pshoni. Tinodikana kusama yara tingava mcharota. Kusama yara nukuma no sabao. Tishikana sabao, tinodikana kusama no marota. Tinodikana wa kusama yara tichito taha. Kwa umwa itingapera kuha. Tinodikana wa kita udai. Pese paya patinofamba na patinogara. Tinojo njwa ushoni. Kuna vana wadoko, tinadikanavo kufamba, takachena, pomwe, ativiri, kuboja shira pasi, tuchifamba, pomwe, ativiri kuboja shiro, tuchiha. Kukutu kuna vana wadoko vamweni, vana ndoboja shiro mmakwanja, ava jisivi ndiana wampweja, ndiani mtuo wachisia pundopo chakambwela, vubata woha, vashika jisivi kutisho njojo, tuno kwanisa wakudai njenhenda, kukutu chira chia chanonga waboja, chashipa, iwewe woha, nukudea wadoni wangu ativiri kugala na musha mondho okubojela shiro pasi tochiha.
1: Ndijo nadi sefa, sefa nyamasi wativisire ni?
2: Sofia inini nyamasi na kwandisa kuvisa mulavi na zina. Shitendi hocha wana wadoko kana vaprikiri wa kwandisa kuprikira. Nda kwandisa kuvisa mabuyo, nda kwandisa kuvisa izwi rangu.
1: Sefa usi kutivisira ngano?
2: Ndikuwana kutiweo unoda utoke wangano.
1: Ndijona.
2: Imira ibasi, ndimwe rangariji.
1: Rangariji haitaka kuimira.
2: Pepe, pepe. She.
1: Mbadi.
2: Hey, timba bubuji.
1: Mugoti.
2: Baf.
3: Andishu zivi. Botiri.
2: Ndaramba.
1: Shapeo.
2: Ndaramba.
3: Biringu.
2: Ndaramba.
1: Sampatu.
2: Ndaramba ashe.
1: Zefu atifunje, ndino gunda kutiva prokiri wakuhetera.
2: Ine nino isiwa kutiva prokiri, wanezi wabafu tutu shoda kunanga sombrinya.
1: Zefu ini ndenga nakangano andi sombrinya.
3: Idi ndaishu ziva.
2: Nyepa.
1: Zefa, inini ndejiziwa.
2: Mwese mkunyepa ngukuti. Amziu kwa nisa kutoka. Mwese mkunyepa ngukuti. Amziu kwa nisa.
1: Ndishona, Zefa.
2: Ndikudayatu kwa nisa kutama mnum nyumbo yumpepo era di Mozambiki. Tinadikala kuenda kutamba shpado kongo chimumbo. Sofia, kativona njana nada kuwina. Prekira nusha na chimumbo.

0: Ukundipekeja mikrofoni nini ndichatamba.
1: Tapera kupekira chimumba wa jina Sofia bia chiri chesa nye anawini.
0: Zefa, ukundipekeja mikrofoni nini ndichatamba. Munda wa chimumbo ichi, chikudakaja maningi.
1: Gishonadi, chakwanisa kudakaja. Ereza, ya wadesa kuhini.
2: Hii, ndikona ndi Sofia, tabula zia.
1: Nini ndaramba. Inindu kumana kutimusikiri ndiana wakwanisa kutinye samunu.
3: Zefa.
1: Shangadi, mplikida kwa nisa kutu, mplikida kwa nisa kutamba, pongo kwa nisa kuzo mpango, jo kwa nisa kuwisa chimumbo ichi. Jina gwenda kuti mplikida kwa nisa kuwina. Ndavona adi nini? Jina madisho, engao shiti.
0: Zefo, unuona kwese, unuona ini no ini?
1: Sofia nini, dinuona shisi. Kwese, shisi. Sofia nini da kwanisa kuvona vap Sofia nini da kwanisa kuvona vaplekire ngo kuti vakagara duze neradi mundave zvindozvo nda kwanisa kuvona kuti vona vakwanisa kusera tinyisa
0: ndishonadi mashini ndatamba
1: watamba watamba pado
0: Zefa ndinogonda kuti vaprokire vanonanga ya Sofia notamba zvonadi
1: vantu vakare venanga kudari imbo nokuhera airomi Sofia iri kubuya basi kutamba utamba
0: Zefa inini ndinotamba
1: anatamba ndini
0: Zefa vungisa irosa
1: irosa Anonanga kuchinjiwe ngo kutuwa wakwanisa kumpeke jamadozi tichito tamuhinamuno. Nukudea iwe wakwanisa shekuviga masui. Yen angananga kuchinjini iwe wampeke jamasui.
0: Zefa inini andikari numpeke jani mwesi.
1: Wadawa shunda shoreza kunanga kutiwa wina ndiwe.
2: Mbapipi jona.
1: Tri kubuya ngondawa shinyama pomwe njana wakwanisa kuwina. Tadika na wakwanda kupirikira mnawi na zina chingano. Tize ngochapi shinyama chakangwara. Asipi jona mdenu wangu.
0: Ndishona, ndishona, purukirani kushona.

Ireta mazwa tazwa shirongo kwa muchondo muri mba imba ndiona masoko mukati munyika no nyika njango ndi michiputukisi kuvira maputo kunango vande jana hacho kana mbiri jama de kuno mseso kwa mujono kuna kuita makomo mashano no mseso munomwe 14:57 minutos.

0: EdTech Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulusa pita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batari yache isadzala moto mwankasa nkabe funika kupataniza na ntambo bondo. Usataira kukwera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundunoyo wa ntokozi ulikuguliswa malojo nsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Chama jangu, prekirani mushipiri chwese chirangwa chandumure, kuvira nguva sera ni makumaviro mseswa, panu parani Mosambike msepe vizara sofala. Tiritesa chama jangu.

0: Ana! Ana! Wapera kuzvinasirira tipinde!
1: Alima! Samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira! Ndiri kutsvanga foya rangu basi!
0: Ana! Ndiani iyo unodari kurira kudeya?
2: Alima! Kuna njiku ena norira maningi!
0: Kave taena ari kuzwa nchalo?
2: Haiwa! Uwe mwakushoni zamo!
0: Ana! Ena kurira kudeya asivyo biresi ndisiye ndimubati chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai basi chimezi chokunyara
1: wakama kurira
0: ulikuvona ana yula nanodai wewe basi unodikana kumtati jarudo norufaro basi
2: Alima inini handina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupeka jao zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
2: Zvina shwiro zvononangaro bashamwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pamwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvezvinoshanda? Ena noda kuvona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako waku vashidakara pomwe nochigondiso.
2: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza, anakunyinda po munokwadipo kwakanaka.
4: Afisera kufunika bweraniko pandima yatwe kunziwa pezinji kubukira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndimpengwe bozi twera kufunzisana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, twera kutitiziwe chamasu kubukira pakutumizirana kubiri. Yafungura mpengwe na angu inachomero Methics. Mwatomakari kuiva, Methics. Ndinjire bozi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri kubukira pa internet na njire inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Musambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunesa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
5: Ngwaliranyi vagali vosofala munchiku makumayiri na pfembamwe kobata makumatatu na imwe jomweji wa kunguru golerino la zviru zviviri makumayiri na zvitandatu makwanja ese akasota kukaza tuzvibiku muno mudhorobha Lobeira kunozova vanolupaka iko kana kuti feira yokutatichira upfumi pomwe nokupa mukana kuna vaya vanoda kufunungura mabasa muno musofala. Iwe mulimi viya upakaike zvirimwa zvako pomwe ukwanise kuita lotengese hwano wako. Kuno kwa kwa venivo makampani yese kuti vianyi muzotatijira mabasa enyu pa feira iwali inozo shandavo kuna sirira kuenda kufasi yogole lino la juru jiviri numa kumaviri na tatatu. Kuvira munchiku makumaviri na fumbamwe kubata makumatatu na imwe mweji wa kunguru. Kaza dushbiku mudoroba rubeira inozova ndau inozodivana vene voma business wo ino provincia yosofala. Uchadolova ulongwa uu utongi wo ino provincia yosofala. Kuna sigiru wango bau kwa lo industry kumensu. Vianyi takamuvera mwese vagali wo ino provincia yosofala.

zoka mukuimba kwenga kwa madala chiti manghamba padoko padoko taupeke jamkana kuna madone vondimichi sena rinonda da inchava kuna Voldemir albino chiti kusembana katizwe.

0: Yue, yue, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Muna ndirikelea mamidui. Basi ndikafuna ziwa, pina ipanchi sae, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chukisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpale. Inipana ndila kupango nyamonyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mboyindava kuchimu mai, musa kitapirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Ndisha kwa mela na kupicha mela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, vendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, kwa nrubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu.
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

tadi hanya ku finance ziatu na ina mapindo kwa na makuma tatu na mafemba za sezora 23.9 minutu chundi faradu msambiki mondo mono mbaira tina titike nyimbu zato za kusiana siana pakati pa hino ndima yatu ya marongero chisena tina chamera na kuswairi la tandu leo ndi ya rao hazevedu.

upicha kuimba kwa kustansi budakuwa na zizi yatu naina mapindi makuma naina manomwe zese zora shina kwa rente set minutu shpangono na pangono tikwenda nao mabasatu mtumangilo nzizi yatu ushano uyo ndishtima kimasu masu

0: Yowe, yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbeda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kuno mpari. Inipana nila kupanga nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimumweni?
2: Haa, ndimumweni. Unyumonyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamwana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumonyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumonyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hae, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu, mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: avisera kufunika bweraniku pandima ya atwe kunziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, toera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomera Mathics. Mwatoma kali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Musambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mathics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
1: Mivunzo Fatiminya, ni ulikuona kuti nina pindi pizinji toera chita?
2: Fatiminya, bwera kuna yavu. Bwera ndio ni china iwa hapa. Boko sibozi, boko sene ni chapeo chako?
3: Chapeo.
2: Apo, chapeo cha china ikakupi? Munsoro tae?
3: Munsoro.
2: Pia koma kakamwe, chapeo chiri munsoro mwako.
1: Ih, matwalanga, musa ziwadi longa na nangono.
2: Wa, ini pano basene ndamulanganisa. Mbini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chita mpibozi tuwela peza nzukulu anga tambaruka.
1: Ndina toma chinchino. Mama, langanani basi komero kwache.
2: Pikulu kakamwe. Basene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikupi Fatiminya?
3: Pasi meza.
1: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
2: Ulikuona? Iye ngwa kuziwa ninga iwe.
4: Senzeka na mwanako, pisachitisa kuti ukhala kukomerwa, wakudziwa kakamwe, pontho sokupasa chidekiru cha kuhitimira kakamwe.

0: ndiya chaudidwa na ngono wa salandulu takoza kufunza pindu pya kusiyana siyana. Avesera Radio Mosambiki ziwani kuti pansiku alero ife pano tikulonga na thangwi udidi wa kuwerenga. Talonga kuti kuwerenga ndi pindu pya didi kakamwe makamaka kulife na ngono. Na ndi tingawerenga nsiku zonsene tinakwanisa kukoya pindu pya kusiyana siyana msolo mwathu.
1: Ndipo mwene zanga, safunika kutife tiwerenge nsiku zonsene tipate mabuku era kuti tikhale ana kutambaruka.
0: Ndipo mwene pondo tingakhala na pyana kuziwa kuwerenga, tisasimbwa kunyumba kwathu. Peno tingasanza ya chaka cha pewathu, mewathu, awena satichemera, twere kuti tiwerenge mafala anafunisi efe kuna wene.
1: Ndipo mwene zanga, natenepa tendene kafe nyimbo yathu, era kuti vine bulukira muno mu studio Radio Mosambiki.

Bweraniku pakati pa pindi yato ya ungomi kuna nseni. Pansikwa lero tinalonga na tangwi ya makuyu na chizungu ajma. Kulimu nseni visirani mwadidi.

0: Makuyu ndi ntende bozi isaoneka makamaka kunaife anangono. Na tinepa ndipiadidi muziwe mapangziru ntende makuyu.
1: Mapangziru ntende makuyu mbashe. Kukonda puma mwadidi mwene, kukonda kala na vundade kuja, nsiku zonsene funa gona, funa kuota zua na pindu pinangu kusena siana. Mungona mapangziru neo ziwani kutindi ntende ya makuyu. Apo tinaitundatani ntende neyo. Ntende makuyo ndi ntende ya kugoswa kakamwe kuna antu anakonda kwa wadziwa mapangiziru. Ntende mbakara nayo. Tingona mapangiziru wa ntende ineyo, tendeni mbutu ya ungumi. Tingafika mbutu ya ungumi, lekani kala na manyazo. Longani byonse pinavemwe manungu mwanu. Tingachita penepyo, tikutunda ntende makuyo. Ziwanimbu kuti ntende ya makuyo, panango isakala ya kubalwa nayo.

0: pindi athu ya ngumi kulonzeni asalandula takoza kufunza pindu pizinji pakusiyana-siyana avesera Rádio Moçambique ziwani kuti pansiku alero tikugumanika na axamu aliathu pano pa xudo ya Rádio Moçambique na tenepa tinati tacemere towere kuti ticheze nawo xamu alianga feza padusi pa mikrofone ntsiku adidi nzanga tipange zinaku
1: ntsiku adidi nzanga zinanga ni Beatriz Abadaraus Bitoni.
0: Beatriz, manungu ndiye tani?
1: Manungu anga ni mwadidi nzanga. Ako?
0: Inemu ndi mwadidi mwene. Ndipange, simanaku kuipita tani?
1: Simananga kufamba mwadidi. Tupeno simanaku nzanga.
0: Inemu ndi kufamba mwadidi mwene. Ukuitanji pakati pa simanaku?
1: Ndi kwenda kucheche, ndi kupeza miwanga, na pinzi nchi nzanga.
0: Pepe ndi pinzi wa kufunika. Po Beatriz, leru fipanu tukolonga na tangwi udidi wa kuerenga. Iu saziwa uerenga?
1: Ndisaziwa.
0: Apo usaziwa ndupi udidi wa kuerenga?
1: Ndisaziwa.
0: Tipange?
1: Kuerenga ndi udidi kakama kuna ife. Tangu kuerenga inatipeza kuziwa pindu pisa, inatipeza nyelesira mwadidi. Kuerenga isatipeza ziwa maziku mazinji.
0: Ndimo mwene tsaona kuchisha mwaliatu Beatriz. Asaziwa kuerenga, asaziwa pindu pizinji nanji. Kuerenga saitisa kutifi ninga mwana ngono tiziwe pindu pakusiyana-siyana. Mkumbatiro na pisonsono na siya kunani?
1: Ndinapereka kuna mewanga Rosa Ndoni Sandamu na Abalanga Muniza, Anita, na Amelia, Inatinia. Na hala nisena asatifesira.
0: Mwanyikiro wakafika moda munafunika.
2: Ande nzanga, nadeneba dinati ticheze na nzatu na angwa sagumanika munu mushtudu Radio Moçambique.
3: Nzanga wera niko, dipange zinako.
4: Zinanga ndina Albertina Brit.
3: Albertina, manungu wakwa litani?
4: Mbalidi peni uwe nzanga.
3: Ndiri ninga munafunika. Nzanga, ife lero tikulonga na tangwe udidi wa kuerenga. Apo iu usadziwa ndupi udidi wa kuerenga?
4: Ndimu mwene nzanga. Ine ndisa udziwa udidi wa kuerenga. Ife ninga nangono, tinga uerenga, tinaziwa pindu pizinji. Tinga taika, tinakoza uerenga, dzina ya njira. Tinga ziwa uerenga, ife tinga gumanika pa mbuto wa ufunzi, tinafunza mwadidi mwene. Kuonto mbiti ziwa pindu pikuyu kakamwe.
3: Apo iwe usadziwa kuerenga?
4: Ndisadziwa.
3: Biadidi nzanga, apo mbabi mafala na funasiewe kuna anangono sena na ukonda ziwa kuerenga?
4: Mafala na funasiewe kuna ali anakonda ziwa kuerenga. Safunika tisenzeke na mabuku, tiende kumbudu kwa ufunzi, toera tiziwe kuerenga. Ife tingaziwa kuerenga, tinakoza chita ndoto zatu pa mabuku.
3: Ndimo mwene nzanga, apopereka mwanyikiro kuna bali na shamwali.
4: Ndinapereka mwanyikiro kuna baliango nsena na ndiva pano pa xudo ya Rádio Moçambique.
3: Mwanyikira kwafika ninga munafunika. Na tenepa tinatiteze na nzatu nango asagumanika pano pa xudo ya Rádio Moçambique.
2: Nzanga feza padruze. Tipange dzinako.
5: Dzinanga Sakina Daniel.
2: Tunapyaka pingasi?
5: Napyaka yotandatu.
2: Sakina.

0: Mbarani yuko wafesera nyumba mpepo ya ratu Musambiku bulkira mwantu umono mprovinsi ya Zambia ziyantieti na ipatira kufika nzizunu nao makaniatu na njesa Mauro da Silva bulkira mbaru matitritu ya Murumbala. Chikutoma shamale longa tuzina kwa ya mumbu. Asezi ya kukwata msiku zizinchi ifisi kuna.
1: Asinanga ndini Mauro, familia Tirengo, Tirimadidi, Manunga Libongo.
2: Ntietani, lusu ya kuimba nsiku sene siku fambatani?
1: Ya ifamba madidi, tapiziwa kuti kuimba ndibasa, mash, nukona Murungu kupeza.
2: Kuliana angu, akutecha kachinichire, ni adavisira tayo makani ya kadechitefi pakati pa kupangi sana ntangwa lusu ya kuimba. Na mbamba ni Mauro da Silva, nakuanisa kwa pangiza kulunga kutimbani Mauro da Silva?
1: Ya, Mauro da Silva, ndine ya ndisazwika na Mauro da Silva mas makamaka certo zinanga ndine Mauro ya Tirengo family na tangwi ya Silva kakalambo akalipo kasinzirine mukuimba ndi mbumba ire mbazani pasa kuti ya yukalipa ku Mauro da Silva mas yana ndichemera Mauro da Silva ndisatawira basi tangwi yepa anthu ndizwana zinene zinanga ya mumphu ndine Mauricio Jose Mairose Tirengo ndi panyimbo ndisazwika na Mauro Tirengo family
2: ndi momwene nkuveka kulonga kuti zinene ya Mauro da Silva ukasanzira munthu na
1: ndikasanzira munthu nango ndikakumerwa maningi na Zico da Silva kuimba kuvala ndikasanzira iye ndi anthu mbo jana kuona kupyonsini pinachitini pandipyachi pya Zico da Silva mbazeni pasa basi kuti ayukra Zico Mauro da Silva ndao zine ire vekera ndi chinchino nisazwikana zineneyo mas mbukomu ndi zinanga ida ndizwina anthu anga nchembera satawira basi tangwi ndi zine dazwikana ine
2: pakati hapa tikhali na nthenda coronavirus pinthu pikhale pyakunensa ta
1: ndimomwene
2: kaimba nyimbo o time kadalimira pang'ono
1: nyimbo tikaimba tikazitepa mu studio tikamandarimbo anthu akazifuna mu interneti mu WhatsApp tikamandarimbo maji kuti chitambo mashow maspetakulu chemerwambo pikada parari na tangwi matenda ale akabwera mwamphamvu
2: lero pinthu pyabwerera ninga mwakale ndita
1: ya lero pinthu pyabwerera ninga mwakale kwatu ndikomerwa maningi tukomerwa na tangwi mabasatu akuonekera chapakwecha anthu sena kukomerwa sachemerwa madistritu malokalidadi mpisa mnangwacho tienda kachita mashow tirimwadidi tirimwadidi nyimbo zinopo zikuchitiwa nevute bosi
2: pa nyimbo zidembe mpansizo no udakalenda nefi kutali imu na ene mkwanda kubwela nkati kwenye studio kuzaonesa luswano mkwani sambo kupangiza pakwecha kule mbomba pa uchesano na emwe mwemba nyimbo zinga spansiku zinezi
1: ndaimba nyimbo zizinji zinafika makumawiri makumawiri nyimbo machinchino anthu kukomera na nyimbo ibozi dembene kuti ningaenda mu mpikisano na makantori anzanga pa Murumbala pano ndisakhalambo ndi mbiwina wa kutoma basi
2: njipe ne nyimbo ne
1: ansolwa nyimbo ndi kufa basi ansolwa nyimbo zinachi ndi kufa
2: kufa ikulonga nji nyimbo ni
1: ikulonga tepa kufa na tangwi ini jani kutavunzisa kuti munthu angafa ndi kupi kunenda iye na tangwi ambuyatu ape watu abaliwa kufa akupeza chinchino kufa anthu akufa nde ini jani savunzisa kuna anthu o ini munti mwamwanga kuti kuti chinalongwa kufa munthu angafa kunendeuko kunenda uko ndikupi mezhi ndikupi ndipo funa nija ziwa te nyimbo eneo ja nonga Murumbala muno anthu azinji yakui goshar maningi piksano ndisakhala mezhi wakutoma na tangwi nyimbo eneo ni nyimbo kuti munthu angai verse satepa ya anga kalamo mphawi kodi kuna kalamphawi sai angakumbukira nyimbo asabusana nsozi
2: Mauro da Silva usemba mtundu wanji wa nyimbo mbanji madudu anamenyemwe pakati pa nyimbo zanga
1: ini nyimbo zanga ndisaita mishtura ndisaita vungaza na maritimu wa Zambezia Zambezia muno tina ritimu unalonga anthu nyambaro tina utse tina kalutu ndini nisapichita nisapivungaza mkomputadore bikhalaja biti nyimbo ibozi bikhalaja ngoma ibozi maji ndivungasa na mtundu ma ritmu
2: pa mitundu ningeneyi mungavungaza tisabwiranye makamaka
1: isabwera makamaka ningana kalutu kalutu mbigwera pangono kuutse mashi makamaka ya kalutu kuutse
2: apo panyimbu ne idaimbemwe tisabizio kulonga kuti mshadidi akutafisira radio kwa nisikudziwa kuti ande nchesa mauru ndiye dunoyo munaichema pangono kuti tikondise kuiva nyimbu ne sabizio kulonga kuti mbumba kunjoku ilicheru funa kufisira nyimbu ningane
1: ndimamwene ndimamwene nati ndicheme tepa paimba.

0: ndimo mwene Mauro da Silva ndiye tani mwapakatane pakukonzekera malonga kuti musaenda kaimba nyimbo zizinji peno musaenda kaimba bulikira mbuto za kusiyana siyana apo chaka chino ndiye tani pere pake mweninji
1: ya yeah, chinchino tepa nyimbo zija ziri mustudu ndazipeka kale chada salambu zija ndi produtori nyasasanyira nyimbo yoyo kuzi sasanyasasanyira chaka chino ndukuna ndukujita albu nyimbo zishanu ndezezo zija nda kuzisanyira sasanyira producer produtore ndukuna nyimbo izo ya yeah, ndu nakomero nazo natangwe tisaimba pia mwatu
0: nyimbo msaimba piri pinapangiza ninga luwani ya murumbala
1: ya murumbala limo mwene tisaimba pia mwatu pinachitika kuti nyimbo za kulanga mbune kuti mwana nkazi apale angaivesera nyimbo ili napina chitawene mbaona mkuti iti umauro hapa kuimba ipi iti bwerele mbupongono
0: ndimo mwene imu msalangiza makamaka mbumba
1: mbumba asikana apale msalangiza ya ntundo nao ya ntu ana zuzumambo maningi nchino na moyo nditunga tuifipano asikana apale na zuzumambo na tangwe mwambo tinga pangwa dewa na mbuya na paya nkabi kutuweza ambu setu tai ndi tinga ikambu ja nyimbo tepa mbimba muradio ya pisa kalambu ja pia didimbo isafika mbu maruko la dadi nzona ambu umu ya pisa kalambu pinu pia didi
0: hapo sabziwa kulangwa kuti ande kuimba nyimbo kuimba nyimbo pambali ni inafune mkuponya muna chitatani munga funa kuponya muna chitagulisa otai muna sakambu nziku mchimeli sambumba mungika antu mkwanisa kuponya mbali ya nyumbu ni
1: ngabe ini ndina konta na chimerwa Facebook WhatsApp majini sakwanisa publikari Facebook kuti ndina nyimbo zinovu ndisasiya numero anga pepo ya WhatsApp ndi anafuna mbole asandi pasambu ja ntoka sandiligara kuti aba ndisafuna mbo nyimbo zako ya ndisampangisa kuti angu funa nyimbo zanga ndemwachi nditepa
0: Nkufeka kuti pantoko zinoyo anafuna nyimbo zako, usampangisa, miti mwinafunika, kira kuti iye akwanise kukhala nazo nyimbo zako.
1: Ndimo mwene.
0: Uchesa ndiye uchesa. Mauro da Silva, ungakhala pa nyumba, ungakhala mozi, usachitanji makamaga.
1: Ine ndine nsazoma, maji ndisachita pondo basa ya kutsema matabwa, ninga zinza tuife, zinza ya terengu. Nja matabwa basi
0: kufeka kuti musatsema matabwa
1: ndimo mwene tsatsema matabwa tsatsema matabwa pondo paza ndi mtundu wathu nja kudzinza ngabe dwala
0: Mauro da Silva Salima
1: ndi Salima ndina munda sakupatana na nkazi tenda kumunda kalima ingafika tempo ya kuimba ya timbimba
0: anangu te akafuna kupata tolo Mauro da Silva anankazi
1: ndina nkazi ndina na pia na atatu. Pia na atatu, mbozi nda senzika mboja kunja. Nda kweko ndabala mwana mbozi, awa mamuna. Muzi pondo ndinao awiri, akazi.
0: Apo, basalu nye kuimba, pamizi zinangu na mama nkabi kujiana muzi umu. Tempo chimwe, pana sanzaya, andu ngu sanzaya, mundu anga sanzaya nkabi kulingana kutuwa kutushumbani. Pata wako. Mama nkabi ipirwa.
1: Podi ipirwa majie nkabi kupioni sirambu tai. Mbwenye ndamvunza kuti basa ya kuimba nja kuimba ndamusafunika kuti pinafuna kuona panzizonole na chitefe mashowa tutimbiimba timbivina usaipirwe tai na tangwi pisamalera pepa le basi tangwi ife makantore epa pasabwerambwa kazi vina na ife pata nchunu tisanzwisa kuti pepi uso upisie mbotepo basi usamalera nzizonole basi ndimwe mwene
0: pa nyimbo zanu zinembemwe mbani anakulipirani
1: ndine ndikeni basi nkhabepo munthu anakwanisa kunipezambu ini kuti basange ende kusogolo nkhabe so ningaita mbuchiganyo changa kumatabwa kusema ningabwera ningaonambo dinyerwanga ndisaprepare mbo kuti ishishi dispeza kunyumba ishimbo ishini ndambo ku studio ya ndisapagali toma pangono instrumentali beat ningapagali instrumentali beat ire nimeikwata ndendakayenseare kwenda kalemba ninga kusikidinyerwe nangwachi ndakapagali pondo party kuti chanditepe ndimodo na chiteni
0: ndimo mwene apo mwatumakale kufendezera dozi ale anyapya otere kupamba muchipedzo
1: ya nata dazati nsaname dazati kwa fikira mbutai natangwije njira chikuti nafikira tani sakalambo ndisaiso kuti nafikira moda wanji mesmo kuti natoma tani ndingafika kulunga kwa chembo kiyesa pizikambo nangwa chembo kunyoza sapizikambo kunyoza maji umamwene dezatifikuwa fikira ni.
0: Losu ne ya kuimba nja kuzinza peno nja kusanzira
1: ya losu enei ene mbuyanga ningava akala kuimba ta maji akaimba valimba akachemerwa mpisa munangu mbemba mvalimba kuti akaimba nyimbo nkabi maji valimba akaimba
0: kale mamuno mbosi pontu kuti akamenya mbangwe kakama
1: ndi mwamwene
0: ndi
1: mwamwene akaimba valimba
0: kuveka kuti penepi mchakuzinza
1: mchakuzinza
0: Morda Silva panyumba usapikambo usapezambo mkazi suka maparatu tani walonga kumunda basi walonga piyaku pinechitewe mkazi mbu panyumba ndiye tani
1: ya mkazi nisampeza ngozi nga sweeper nisampezambo unatangwe pozambu tabwera pabozi kumunda iya topa lipinangu kwa kupika katimazi amala nyumba kumu chinchino mijigo guverna dipasari daladala sampezambo kwata singulitruli yoko be down tungamu mazi timpeza sampeza
0: tuwele kufungisa makani ya tunsiku ya lero Mauro da Silva pinadikire finish munambo ndandando mabasano nafunemu kuchita kuna alembo anakomerwa na nyimboza anasafunambo saka kuzio kute kodi ndandaino ya malimwe tirikuenda ndanda ya nyenzi inafunakuza mwapakata ni makamaka ndandando mabasano
1: ndi mwene dia 15 ya mwezi uno funatika imbe zone boze da chimerefu mwandiwa funatika imbe kweko mwezi wa September dia 24 pano pa ruwane yatu ya Murumbala tinatambira 20 finger tinatambira damaija inembo ndine mbozi ndakumvida ruambo pa spectacle neyo ningana wa lokali ndakumvida ruambo
0: Mauro da Silva anati achishinando kundi pa sensu inafuna koneka ya achesanewa dama isha pabozi na 20 finger
1: ndi mwamwene ndiri pabozi na wene tinakhalani pabozi ati kumvida rimbo asakambo kuti pa Murumba lambo kuti mbanimbo nafuna kuti pezambo na basa twish nafuna kuti kumpanya rimbo ndaligaririwa ndataira ndi tinakhala pabozi na wene ndikutomambo ja dazati imbambo na wene na kantura nzangambo akulu ada anadzina adaziwika dazati tepa jandu kutomambo tomatuma kwini mtepa
0: mukaimbeo kalo kanyinizirambo kuti nsiku zinangu naza kwanisambo kupitambo patandi bodzene na 20 fingers da maisha kapilo tambo
1: ndikapifuna maningi ndikapifuna makamaka 20 finger ndikafuna ne maningi kuti ndimwimbena mwana mash ija ndikakhala kuti ndikana manyirizirero kuti nakhambo siku bozi mbuto tinapezana pepe onkhabe mash so ndikapifuna so kuti alikutali awoneka kuzwika kuti nachovera tanduzi pikanenesa mash ndamapeda venembo kuti ini naimbambo na wene Murumbala dia 24 September andakhala okusanzaya maningi okomero
0: Tuwela kufungisa makani atu nsiku ya lero. Mbanyi mafalo kumalisa.
1: Mafalo kumalisa kutiantu handipate indi nasia ntokozi yanga. Numero ntokozi. Numero yanga nishi 824-54-73-700. Numero ne ya 8.
2: Kasiti wame waze kwa nanzisi uwa mpangwa zatu sepakati paziku.
3: Angwa zapakati padziko
4: utabarupa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
5: mabasawa usava kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero ankisena
2: Avisara kufunika mwirani kupampangwa zatu zapakati padziko Distrito ya Bozi muno provincia Sofala inati tenepa Ikwani sikubwira sampangwa zadidi kuchinja za mbumba kubulikira pao ukali wa kudambu na kuchinja kwa makali wa kudambu. Utenda wa kolera wapa tenepa angwa kwa nami. Awiri chibabafa distritu inakumanika kuntereru kwa ino provincia ya Sofala. Mayo onsene adamalira tangwa ntende bozi ndi kukwa na ashanu. Wanakaz anasugulira mbasa wa anzido kuzetongereka kubulikira Distrito ya Mukuba kukwiriro kwa provincia ya Zambezi kupemba chipezo mwantanga tanga tuwela kukakamuzika kwa mataka kunaoneka nzinda ni kanonuri kumare provincia ya Zambezi basi apangi iswa pakwecha siku ya Zulwish nchi tatu mtsugurele mtswa anafuna kutendeza mabasa msozi wa match na makaliro ambara alpaka ruta lero ndine Pereira Tomé kumichini ndi Domingo Jandiseni mwirimatu tirikuti bwerani bon batizati kuphalosa batifene mphangwa za mumbu titome na mphangwa za muno sofala na fala ya Joaquim Sombe
6: utendo nyoka za kuenda kolera wapha anthu akupiringana wiri kuchibabava mkati mwa ino provinsi sofala mbafika mpaka shanu zwana kuseka kwa chitika pakumala distritu sumane mumbu pa ukhonda lembera athu mautenda unja kwa sibabava utendo bozibozi ndiombo kuti uli kukanza mbumba kuchemba gorongoza na nyamatanda mpaka fikira matangwa kokwana maza na matatu na makuma tatu na matandatu mpango za mwanzo wabagoja pansi kwa chinai mapeto asonghano shumbukala wachisere wa utongo ngati mwa ino provinsi ya sofala ma fala da mwazwa na nyokuma za mpango maguma Nazareth Reginald distritu wa Maringwe inati dzipontho kabwerera kakhala pambuto yedidi kundi kundi ya ulimi wa tonje ngati mwa dzikwatino pakumala tenepa mala pia kapitatu na tangwe ya udodomeki wakusiana siana na sakulima ponto na chapu ika kita mabasa kugula tonji zana kulipa maka haulime na mala pento longi pa maka uno haulime atukulikira kutia kwanisi matonalada kupiringana na pikwe pishano haulime ninga mafala da mwazwa na Mateo Shikamangira mkulu wakusaka na mabasa mfuma nkati mwa distritu Mateo Shikamangira anonga kutia sakulima nzizono ndiwa kutia kusagorunga pakumala tenepa lipwa manga wao duzi na pilu pifemba pemetikaish pide siwa na chapu na ikagula tonji ya kutineo ndi udechitisa kuti wantu atumilimira lima tonji distritu ya Buzi inati ikali na mbutu ya kusakana kupasa mpangwa tanga mabasa kuchalira pontu na kusasangira mbumba tangwe ya uchingi wa kala kudambu kuno na sinangu mpangwa za kubulikira pa mabasa kusanya zwana kuti ndi nzeru zitra zina ikwepa kwecha na mbutu kuli ya kusalagana kupungula na kubweza matangwe ngozwe kudambu kuno tango chinja kudambwe nijete ya kutanata pinzire mpamvu pakate pakuhumbola tango chinja kudambu kuno na kuchitisa kuti mbumbe kumalika mbutu wa kulika nikakulomba kwa nkadamu makanzindigizi wa mbutu ya mabasa manghasa kati mwa nijete Alberto Armando alonga kuti ombo anati lembe tsambe bozi mkati ma maganizo anachitwa kulipisa mkati mwa chigawiko twera kuchalira kusweka kwa anthu maburu na tangwa matangwe au chinjo kala kudambu kuno provinsi sofala nzizuno ndiyo kuti kupinzira mabasa makula kusasanyira maguma awamba kala achikume a zoma ikulu imbikala ya mapika ampira ambuti zofunza mabuku zebara kuti atome nsiku zinafunakuza mkati mwa provinsi nyambani sano kuti pawonseme na ala datuwa masanghulu andi kubulukira antu wakua na maza na mawiri. Anasaka terakuti awine na kuganikira kukala pambutu ya kutoma pa kulimirira provinsia pa mapika makulu. Mkulu wakundi ya kulimira kuna nsoka pakati pa mapika na ungumi mbutu za ufunza mabuku kukulikira pambutu kusagulera. Ufunza mabuku munu sofala Antonio Mavila. Alonga kuzizuno iwe kusasangira mwadiri pontu mabasa alukufamba kubulukira pa mafembe wa padzana.
2: Mpangwa zina angu. Zapakati paziku kubulikira provinsi ya Zambeze tenati upangeni kuti anachiri ushtima ya mazi idachimikwa bara duzi na nzinda wakilimane provinsi ya Yasof ya Zambeze anati atsumirwe na kuti ushtima ene ya mazi ya chimikwa mwakonda kuzwisa utongi ponto ikagumanika tu na mitolu ya kunjipa kamwe ya mfuma ya mataka. Mfumene nje kuguswa kakamwe kuti pamakhaliro untu na ungume untu pabozi na pinyama pia mbara nkabi kuverana. Ninga kulonga kula chita. Nkadamu anasugulira mabasa kundukundu kwa inamari. Tironge institutu inasalika na mabasa amfuma ye Nyanza na Mikulu pabozi na bara mprovinsi ya Zambeze mbu ya Kasi Mbeleza. Alonga kuli radi Musambiki kuti nsabono kwa kuipa kakamu na kutio pida chimika ushtima ya mazi. Nditangwe ya kutika dali meru ushtima ya buzibosi. Apoyo apungula mfuma ya mataka mbai bibiriza mmadzi. Apo pene pipirikuzesa mikansu na kuti mfumene ya, ya mataka. Nje kugoswa kakamu kulungu miwa antu na nyama za mmadzi. Na tangwene anate asumibi. Mwanachiro ishtima ya mmadzi. Mwanakaza nasugulira chigaike chinasalika na kuchengeta na kusalika na pemasu. Ponto Nakuweza ndo ulimikanzu ya kumfivinye swara kuguliswa kwa antu, provincia ya Zambezia, alikupemba kuli mwinchi, anyakubara, na antu anasopota anangono, tuwera kuti akwanise tenepa kukala antu anyamasu, mbakala antu akukugumira pe kufunikira kamwe, nsambo wakuti anangono, akalembo tu na ntokozi wa manja, uku mbakwanisa ukana mpata wakupita chiverano na antu, apansi paziku kubulikira njira ya uzuisi na maraturatu. Christina Shiale, akapironga penepi nsiku za kumulisa kuti antu azinji anansambu wa kupasa utumbi anangono mbagulira mitokozi mbikufunikira andi na kuti safunika kupita njivirano na abale apazinza mbwenye kwache safunika kuzindikira uipi unabuze swatu na njiri ya uzuisi na kuti anangona sakala kutopoka mitima mbapita njivirano na mwinchi. Apansi ya paziku kubulikira njira ya uzuisi, tirukulonga maraturatu. Penepi, pirikubala kinkansu na kutia zinchi anangono, mwakota kuziwa, asaguliswa, kuzengezwa, kubulikira njira ya uzuisi. Anangu, ndiyo tu anapitiswa mabanja, uko mbali anangono, kubulikira maraturatu. Shiare, akapironga penepi nsiku ya kukumbuka tu kutereza mikansu na kutimbana, kugugumira, nantengu wa antu, wakufivinyiswa na kuguliswa. Mwenye yifitafa kuni bozi kulonga kuna jita kuna mbuya Marlo Luis. Bozi anapata basa kundi kundi kwa nkwanda mapulishia amprovinsi ya Zambezia mbatendeza pa anangono na antu anamfivinyiswa. Iya longa kutimaka unu matangwane wadalembe watai. Akaza kuperinga na maku matatu na ashano ndiyo tu tomera siku ya mangwa na nchishano. Anati akazikane mbuti bozi ya nabukira nzinda wakirimane provinsi ya Zambezia. Pakati pakusarka na maronda kuli akazi ya Mwafrika. Nyekupironga ni mama Inej Nikolau. Mwana kazi anasugulira tu mabasa kundikundi kwa angonda sao social mprovincia ya Zambezia. Tulonge fukwe mbutu inasarka na kuchengeta na ngono ama inansis mprovincia nere. Mbalonga kuti mkwa kumpia kufunikira kikamwe kuti akazi kwa nisikubidigira nzero zitwa za kuchita maronda. Kwa kututusa ziku. Bo, pina manemi kufa mpangwa za mumbu. Chinchino tichite urendo wakufa zinangu mpangwa. Titome na provinsi ya Sofala. Distritu ya Bozi muna provinsi ya Sofala. Tomera siku zino mpaka zina mazina. Anati tenepa inati ikwane siku zetsa mpangwa za masu. Kumulikira pa uchinji wa makari kwa kudambu. Santu shkulonga.
7: Ninga muda bilongerewe ndimo diinde mpangwa zenezi mbukira pachika iku jina salaka na kupenda wipi wa machinjiru wa kudambo iye nishede. Ndiwo unabala kupinzira diinde mpamvu tuwera tum kukwanisa kutimbana na pirengule ngubyo nziko machinjiru wa kudambo nkati mwa akali a mpostu administrativu. Nkati mwa aluani pangawoneka ule ngulengu wonole. Ninga kulonga kudachita nkadamo wachwiri uyu nasalakana mabasa pa mizizi ya mwankasa. Lukira pachigaiku cha iye nishete ndia dabala kuti pa mangwe nzero za luso pale mbwe tsamba. Tsamba njene inafuna kupedzera kuli yakali ya mpiesa tuwera kutunda kuuluzika kwa mbomba pina na udidi wakusiana. Siana. Mbuya Alberto Armando walonga mafalani wapansikwe ya chitatuchino, mluwa ni ya buzi, pabanja ile chitika, pakusaya saya, nzeru za luso, tuwera tum, panise, kuona makamaka, chipezo chinafuna utu, achite pakufuna pezera mbomba, bulukira pa udidi unayiwo, asake luso ya didi ya kupinzira kuli yakari ya Montumo. Mbuya Alberto Armando. Alonga mwenye pansi kuti anati ya pasi nzero za luso kuli mbomba. Tuwera akomeze ufuliki pina na chisizikiro panga uoneka machinjiro hako dambo. Tiveni fala.
8: Após a conclusão e a confirmação da informação, seja produzido um relatório que vai ser partilhado com diferentes atores, incluindo o próprio Distrito do Buzo, para orientar como é que nos planificamos para fazer face aos eventos extremos. Principalmente, como integrar essa abordagem em alguns instrumentos de planificação do Distrito. seja o plano estratégico.
7: Pangamala woneka magumanewa panati palembwe tsamba ibodzi tsamba njenei inafuna kupatisirwa basa pakufuna tu kupasa luso kuli akhali ya munthu muno muluwani yabuzi tuwera atewere njira zezili zinafuna kugwiswa apa tuwera kudenula nyatwa inafuna kuoneka pangati madzi peno mphepo mbitoma gubudza aweni akhali na chisizikiro tuwera tu paleke kuoneka uyipi ukufa kwa anthu peno kuluzika kwa udidi uwakusiyana siyana namwemo iwa kadamo nzizininga uno amala pasirana luso ya didi luso njene ya kufuna kutimbana tuwera paleke kuoneka uyipi wa pilengulengo vya nziko nakundinango mbozi mulimiriri wa pachigaiko cha ENGD mruwani ya buzi mazunga makangisi ndiye adalonga kuti mphamvu ndizo zinachitwa na pigaiko vya kusiyana siyana pabozi na akhali ya mpisa tuwera tipase luso kuli mbumba makamaka nzeru zakuthunda pakulumbanya udidi uwao na ana tuwera paleke uoneka uyipi mwanyankwira tiveni fala
9: na base desse conhecimento vai nos ajudar muito com nossos comitês locais de assistência no Instituto de Buzi para comunicar à população que vive na zona de risco para a zona segura. Então, a base já posteriormente já para seguir no documento definitivo em que já o distrito pode já aproveitar, já usando, em que se prevê esse cenário de inundações de cheia, em que eles já sabem que a zona X ou o local de X ou bar X fica seteada.
7: Bulugira banzeiro zeziri zinafunefe pinziru atu, ife, tinati, tiende mbompisa, mitienda, mitiru za kali ya montu motuera kali mbaziwa. Kuti, udidi unabulukira ponto ponto hapo, pakusziwa kutunda. Panga woneka pilingulengu bionziko na nje pepire, pisafunika mundu wakale wakuziwiswa, wakuziwiswa ndiye tu anakala wakuchengera. Na mwine muife mpamvu zirukuzikita, kwenda mitilanga akali ya mpisa akali mwakuchengera panga woneka uyipi ningana uono, akali masu cher tuwera tu akwanise kukala antu akuziwa. Igarifala ya mbozi muimiriri pa chigaiko cha ENGD mluwani ya buzi mwantu muno provinsi ya Sofala, mazunga makangise, mbalonga na tangwe ya banjo idoneka.
2: Utenda wa kolera wakwanisa kupa anangu antu awiri, kubulikira distritu ya Chibabava muno provinsi ya Sofala, mwachimamutu na antu anangu. Adamwalira siku zandulimu mba kukwana ashanu. Adamwalira tangwe ya ntende buzi buzi. Santos Golonga.
7: Mwene mundi modi nzanga ninga muda vilongerewe utenda wanyoka za kwenda kolera. Ndiwo unenda mbupa mbomba na chino. Bulukira, mluwa nyeshibabava mundu munu mprovinsi ya Sofala. Tenepa, tingenda kaiengesa adi ya shan. Wantu adatisia na tangwe utenda huboziene. Kusiapo mluwa nyeshibabava, utenda wakokeni. Ndiwo udapweta mpaka, jishemba, gorongoza pabozi na mluwa nyenyamatanda. Tingenda kapiona na chino, ndi anthu adapatwa nao wakukwana kuchita. Maza na matatu na maku matatu na tandatu, anthu ndiwo nzizi ningana uno. Alinao. Mbangwa zeneza ikwa pakweja, inde pachina ichino. Kumapeto kwa banja ya chisere, ida uoneka, pansoka unasalakana makamaka kuonerera, akadamu, montu munu provinsi Sofala. Ipko pakwecha na mkwata mpangwa wabanjo yenei Nazareth Reginaldo. Nazareth Reginaldo ndiye adapinza kulonga kuti montu monshibabava ndiyo luani ya kuti nachino ilikufunika pikulu kakamu ijipezo tuwera kuti utenda uleke tatarika mwanzaya ya tiveni fala.
10: A provincia continua a enfrentar o surto de cólera em quatro distritos, nomeadamente Xemba, Xibabava, Gorongosa e Nyamatanda, com um total de 336 casos até a data. Como dissemos, são quatro distritos que estão em surto da cólera e Xibabava, mas até no dia 28...
7: Pabange Boziene, utenda, wantomba ndi odei pambo pakwecha, na tatarika bulukira, muluani ya kaya na Marromeo Tiveni.
10: A província enfrenta um surto de sarampo, em dois distritos, sendo Caia e Marromeu, com um total de 95 casos e 100 óbitos.
7: Idali fala ya mbuya Nazareth Reginaldo Mbalonga pa na thangwe ya banja chisere idawoneka pa mabasa kusayasaya nkhomo za didi kuli utonge nkati mwino provinsi sofala pakufuna ngonjesa mautenda anakaka mbumba.
2: Manakazi anasugulira mabasa anzindo kuzitongereka kubukira distritu ya Mukuba likupemba chipezo mwatsangatsanga tuwera kuti nyatwa ya kukamuzika kwa mataka kunaoneka nzindo nole. Kusare nduri, panangu tirongi, kumare. Antonio Domingos.
11: Nkalamo nzindo kutongereka wako Mukuba muno. Zambayatu ya Manuela Opinkaya la kupemba chipezo kuliale anya kwa pedzera. Tuwera kumaliso nyatwa ya Nkomole inaoneka nkati mzinda unole. Manuela Opinkaya la kutawira kuti andi mzinda unole. Nkamena yukobiri tuwera kumaliso nyatwa ya kujeka kwa mataka. Kulikira nkati mzinda unole wako zitongereka. Mkadamu unalala kutonye pisa pia Bashu Lujela, Kaminyu Jifero na Marmanelo. Ninga pisa pire pia kote plikubunera makutibirani muzaoni na tangwe nyatwa ine ya kujeka kwa mataka.
12: Ao nosso nível, nós não vamos conseguir resolver.
11: Una ife ninga sokulera unu mzindo kutongreka wa Mukuba. Ife mkabi kwanisa kumalisa nyatwa ninga ine ya kujeka kwa mataka. Nanji nyatwa ne, ya tekera makutibirani muzaoni. Apo, tekusaka ife mkanezo anango tuwera kumalisa nyatwa ine ya Mkumole kulikira mpisa pili pia kunensa kakamu nanji tu. Pina funefi ndikute mbumba penu ana nkati munu mzinda akale mwakufansa. Apo, pisa pia kuti kawiri kawiri pisaoneka na nyatwa ninga ine ndi pisa pia Carreira de Tiro, Marmanelo, Pabozi na CFM.
12: Mangulamelo, CFM.
11: Ikale fala ya Manuela Opinka, inkaramo nzinda kustongreka wa Kumukuba munu. Nzambiazi ya Mapemba Chipedzo, makamaka tuwera kumalisa nyatwa ya Nkhomole inaoneka bulikira nkati mzinda unole. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
2: Provincia ya Zambiazi ya apagiswa pakwecha nsogolere wa mabasa Mikulu na Nyanza pabodzi na Bara tomera siku ya Zulwish. Ndiani zinacha Antonio Domingos.
11: Zebedeu Guveya ndiye rapangizwa pakwecha pansiku ya dzulo nchitatu ninga nkaramu mutswa na Salakana Piambara munu Zambezi ya rapita pambutu ya Bela Mabasu adachinjwa mpaka mprovinsi ya Nyambane twera kasogolera kachiti mbozi mbozi. Mafala anewa pangizwa pakwecha kuli makalute ni nyumba mpepo rati Musambiki na nkaramu mkulu na Salakana Mabasa akuchesa chesa bulikira pa chigawi kochi na Salakana Piambara inamare ya kasi ubeleza. Masatu kusangulwa ninga nkaramu wa inu mprovinsi ya Zambezi ya Zibedeo Guveya ndiye akasogolera kachiti mbozi mbozi bulikira mprovinsi ya Gaza. Nkaramu mkulu nkati masiko ino nasalakana Mabasa akuchesa chesa pa chikawiku china Salakana Piambara kasi ubeleza akulupirira kuti kuchinjwa kwa antu anewa ndi kufuna kutawira nyatwa pabozi na bechi na kumanika na chikawiku chine chire makamaka pa kufuna kutendeza mbumba ninga munafunika.
13: Uina Marstein Reformas.
11: Chikawiku china Salakana Piambara Zambara penu ina mare ndio walikuchita basa ya kupasa pichini kuliale alifungisa piaka pia basa po ifu china kadamu mutua wankulu nkati machikawiku chatu ushirapita pantanda ya mainza ya chaka chidamala hapo hii alikuchita basa ya kupinzira makamaka pakufuna makamaka kukanikira basa ya didi pontu na chisizikiru cha didi mitangune yu alikuchita basa ne ya kupasa pichini kuliale kutie amalakali kufungisa penu fungisa piaka piao pia basa. Pia unsene penepe tuwera kutawira nyatwa zonsene zinakumani kabulikira nkati machikawiku chinechi.
13: Agilukea demanda.
11: Nkadamu unola timeza na kolonga kote. Nkadamu mkulu na Salakana Piambara nkati mwadziku watu inoade sangkulu wa pantanda ya mainzi ya chaka chida mala. Alonga kote pinafuneo makamaka ndi kuchita basa ya didi pontu na chisizikiro. Makamaka kuli ale anafamba mazi.
13: Pese ya duina mare entendeu refreshkar algu.
11: Nkaramu mkulu wa chikawi kuchineche cha Salakana Piambara. Akwanisa andi kunyesele kutimshadida. Akwanise kuchinja sogolera kusiana siana chikawi kuchineche na Salakana Piambara. Pionseni penepe kwera kukanikira basa ya didi. Nitangune kuti nkaramu ushu mustadore Zebedeo. Iye alimuno nkati mwainu provinsi ya Zambezia. Tuwera kuti akwanisi kupitiriza na basa ili kabare
14: mbachite pionsene penepi tuwera kutuma basa kwa nisi kufamba ninga mnafunika.
13: O seu trabalho na Zambésia.
14: Ikarifala ya Acacio Beleza nkarama nkulu anasilakana mabasa akuchesa chesa. Mulikira pachigawi kuchinasilakana mpia mbara ina mare. Kulikira Kalimane, Antonio Domingos.
2: Basi ya vesera kufunika tukufika mapeto nazo mpangwa zatu za pakati pa dziko. Lero utapangani kuti distritu ya Bozi muno province ya Sofala ina tetenepa. Ikwani sikubweresa mpangwa zadidi kuchenje za mbomba kubukira pao ukali wa kudambu na kuchinja kwa makali wa kudambu. Utenda wa kolera wapa tenepa ando kwa na awiri chibabava distritu inagumanika kuntereru kwa ino province ya Dia Sofala. Mayo onsene adamalira tangu ya ntende bozboz ndia kukwa na ashanu. Mwanakaz, anasugulira mbasa wa anzinda kuzetongere kakubukira distrito ya Mukuba kukwiriro kwa provinsia ya Zambezi kupemba chipezo mwansanga-sanga tuwera kukakamuze kwa mataka kunaoneka anzinda ni kanonole kumare. Provinsia ya Zambezi basi, apangiswa pakwecha siku ya Zulwish nchi tatu, nsugulere mtswa. Anafuna kutendeza mabasa usozi wa maji na makaliro ambara. Alokwangana Pereira Tome na Domingos Andiseni kumichini. Salami.
3: Mhangwa zapakate padziko.
4: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliro adide.
5: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.